0: Magic FM.
1: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. România s-a confruntat cu cel mai grav incident de securitate de la declanșarea războiului în Ucraina. O dronă rusească a ajuns la Galați și s-a prăbușit peste un bloc. Două persoane au fost rănite, iar imobilul afectat. O ședință CSAT a fost convocată de urgență, iar la final, președintele Nicușor Dan a anunțat că România are o serie de contracte în desfășurare pentru a reuși să contracareze dronele care pătrund în spațiul aerian.
2: În cadrul SAFE avem o componentă importantă, dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina, semnat în urmă cu 3 luni pe producția comună de drone.
1: Blocul afectat nu este în pericol de prăbușire. Sistemul bugetar fierbe după ce ministrul interimar al muncii a prezentat proiectul legii salarizării unitare. Dragoș Păslaru a declarat că niciun salariu nu va scădea odată cu noua lege. În schimb, vor fi reduse sporurile.
3: Zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport național în administrația din România. În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Te eliminăm 87 din aceste sporuri. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil. Sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă. Le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite.
1: Și, rând pe rând, sindicatele au reacționat. Salariile nu scad, veniturile da, în condițiile tăierii unor sporuri. Au început și protestele în vămi, instanțe, sănătate, administrație publică, trezorerie. Podul de la Giurgiu Ruse va fi închis pe 4 și 5 iunie pentru lucrări. Restricțiile vor fi aplicate diferențiat în funcție de categoria vehiculelor. Autoturismele nu vor putea trece pe 4 iunie de la ora 9 la ora 21, iar camioanele tot de la 9, dar timp de 24 de ore. Țigările electronice și dispozitivele de vapat interzise în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Legea a trecut de Senat și merge la Camera Deputaților pentru vot final. S-a semnat primul contract de autostradă cu bani din programul SAFE. Compania Națională de Investiții Rutiere a parafat documentele pentru primul tronson Târgu Neamț-Târgu Frumos al autostrăzii Unirii. Pe traseul de 27 de kilometri vor fi construite 36 de poduri și pasaje, 4 tunele și 3 noduri rutiere. Rămâneți pe Magic FM!

0: Chimaro
1: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
1: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro,
4: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Powered by Banca Transilvania.
4: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
1: Vinul festivalului Purcari.
4: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro.
4: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
7: Lidl. Știi că merită!
8: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la

0: Ina Sensitive, 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
2: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
1: Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scenă la Chimaro.
2: Ne vedem pe scenă!
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro. Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită. Electro

0: soluția EMAG.
1: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei.

0: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Yeah. Oh! Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello.
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Thank you for the music.
5: Magic 80s.

ușor trecut de ora 8 aici, Magic FM. Ioana de Hilerin sunt eu și e din nou rândul meu să vă spun bună dimineața, ceea ce și fac. Este unul dintre weekendurile noastre preferate de peste an, un weekend care va ține 3 zile, așa că mă gândeam să-l petrecem aici cu cea mai bună muzică din toate timpurile și cu toate veștile bune care apar. Chiar acum ascultăm Roxette, Listen to Your Heart, abia aștept să aflăm împreună ce ne aduce frumos ziua de astăzi. Bună dimineața!

No Communication acum la Magic FM și pentru că este un weekend prelungit și toată lumea vrea să plece măcar, nu știu, în localitatea alăturată, la prieteni, la rude, ar trebui să știți că se circulă perfect la această oră pe principalele artere rutiere, pe A1, pe A2, pe A3, pe A7, pe DN1 și pe DN7 Pitești-Sibiu. În plus, se pare că Transalpina s-a redeschis încă de ieri pe sectorul dintre Rânca și Curpăț al DN67C. În perioada 29 mai-30 iunie, circulația va fi închisă noaptea între orele 20 și 9 dimineața. De la 1 iulie, intervalul de închidere nocturnă se modifică 21-7 dimineața. La Magic FM mergem mai departe cu Teo Roz și Smiley, Ultimul Dans.

ascultat Culture Club la Magic FM cu Do You Really Want to Hurt Me? Este calendaristic vorbind penultima zi de primăvară și, mare atenție, mai sunt doar 13 zile până la cel mai mare festival al muzicii românești, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești, de fapt, Chimaro. Dacă nu ți-ai luat încă biletul pentru Chimaro, poți să-ți iei de pe getin.ro pasul gratuit sau, de ce nu, un abonament VIP care vine la pachet cu o mulțime de surprize, așa că acum, în timp ce ne bem cafeaua, poate e un moment potrivit să vedeți ce se întâmplă la Chimaro, dacă n-ați fost anul trecut, și să alegeți cum vreți să petreceți zilele de 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției în București. Noi mergem mai departe cu Ace of Base, Beautiful Life.

Status Quo și In The Army Now aici la Magic FM. Apropo de armata, astăzi îi sărbătorim chiar pe rezerviștii noștri militari. În România este ziua rezervistului militar, instituită pentru a onora cadrele militare în rezervă sau retragere. Apropo de armată și disciplină, ne-am făcut deja datoria și am aflat secretul pentru o mini-vacanță perfectă. Telefoanele pe modul avion și relaxare cât cuprinde. Sper că aveți planuri mari pentru restul zilei, pentru că imediat ne uităm împreună peste hărți. Rămânem aici împreună, în câteva minute avem vești excelente de la meteorologi pentru weekendul acesta prelungit, dar nu înainte să o ascultăm pe Mariah Carey, Without You, imediat.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Chocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
8: Pentru informații așteptați la rând.
9: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: ieftin și bun.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata wafer Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
3: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.

adus aici creioane colorate. Vremea se mai încălzește, astăzi spun meteorologii, temperaturile maxime se vor situa între 19 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în capitală. Cerul va fi înnorat pe aici, pe acolo și sunt așteptate averse la munte în est, sud-estul țării și doar izolat în rest. Dar vor fi ploi de vară, chiar dacă încă e primăvară, la drept vorbind. Iar acum la Magic FM ascultăm Wake Me Up Before You Go Go.

The Beloved și Sweet Harmony. Am ascultat aici imnul preferat de relaxare de la începutul anilor 90. Videoclipul acestei piese a fost filmat într-un studio complet alb pentru a transmite puritate și unitate. Și despre asta ar trebui să fie și această vacanță de Rusalii. Despre puritate, cât despre unitate, rămânem împreună aici, sunt sigură, pentru că am pregătit și pentru ora următoare piese grozave. După fix, ascultăm Timothy, One More Try. One more.

Pentru ora următoare am ales și Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy. Iar Rareș ne aduce cel mai fericit de pe pământ.

0: Ioana Sunt, rămânem împreună aici. Aici e magia.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona

0: 39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj. Electric.

0: EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap. EMAG.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun!
4: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gris sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la Frico!
5: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
6: Chimaro Open Stage! Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
5: Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scenă la Chimaro.
6: Ne vedem pe scenă!
7: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
8: Lidl. Știi că merită!
3: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Are you ready for this?
10: Unde e?

0: weddingsradio.net.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților ce își propune

0: În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Shakin' Stevens ne-a dat o super energie cu You Drive Me Crazy la începutul acestei ore și e nevoie de ceva energie, mai ales pentru părinții care încă nu au făcut pregătirile necesare pentru 1 iunie. Mai este timp, dar nu cred că mai este pentru comandat cadourile pe internet. Însă, de citit la cafea, am găsit pe Mediafax un articol interesant care se numește 1 iunie, cadouri care îi țin pe copii departe de ecrane, în cazul în care sunteți în pană de idei. Și la Magic FM sărbătorim copilăria, avem un cadou special pentru copiii de toate vârstele, weekendul copilăriei. Ne întoarcem la cele mai frumoase amintiri din primii ani de viață alături de Liviu Șoșa, astăzi și mâine de la ora 16. Până atunci continuăm în aceeași atmosferă perfectă, iar acum se aude Gloria Estefan cu

City, One More Try, acum la Magic FM. Românii se pregătesc pentru Rusalii. Rusaliile marchează unul dintre cele mai importante momente din calendarul religios. Ele sunt celebrate la 50 de zile după Paște și simbolizează coborârea Duhului Sfânt asupra apostolilor, moment considerat începutul bisericii creștine. În mitologia românească se spune că în ziua de Rusalii, elele, spirite feminine cu puteri magice și periculoase, umblă prin lume pentru a se proteja. Oamenii respectă cu strictețe o serie de interdicții și tradiții. Și pentru că mâine n-avem voie să facem aproape nimic, vorbeam eu despre relaxare, dar se pare că tot ce am vrea să lăsăm pe mâine ar trebui să facem astăzi. Și în plus, astăzi sunt și moșii de vară, o zi în care se împarte pentru cei plecați dintre noi. La Magic FM, cel mai fericit de pe pământ, ascultăm în minutele următoare cu Rareș.

Coldplay acum la Magic FM cu Inner Circle. Acele acorduri reghe, pur și simplu magice, care ne fac să dăm volumul mai tare de fiecare dată și care aduc instantaneu atmosfera de pe plajă direct în boxele noastre. În cazul în care aveți programat un grătar cu prietenii, nu știu de ce mi-a venit asta în minte, pentru mine coloana sonoră perfectă pentru grătar este muzica anilor 90 și dacă tot am ascultat o piesă din anii 90 și dacă vă gândiți că ar fi perfect să aveți muzica anilor 90, cea mai bună, toată la un loc, ei bine, există Magic 90s Hits, radioul online pe care îl puteți asculta pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM România. Iar noi mergem acum mai departe cu Irene Cara, Flashdance, What a Feeling!

0: trebuie să udăm plantele imediat aici la Magic FM. Nu doar cei care au grădină, ci și cei care cresc pe balcon mai multe plante ar putea fi interesați. Imediat, dar nu înainte de UB40, Here I Am, Come and Take Me.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Electro Weekend.

0: EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merită.

0: ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata wafer Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
1: Viața bate câmpii.
2: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Lipan, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
3: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Râz de ce existi.
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

Johnny Logan s-a auzit aici cu Hold Me Now și vorbim despre plantuțele pe care le îngrijim. Asta pentru că odată cu schimbarea anotimpului și cu creșterea temperaturilor ar trebui să ne schimbăm și noi obiceiurile. Specialiștii spun că udarea plantelor este ideală dimineața de vreme, primăvara și toamna, însă când vine vara și termometrele trec de 30 de grade Celsius, ar trebui să udăm plantele, mai ales seara, începând cu ora 17, mai precis între 17 și 19 și doar o dată pe zi, pentru că udarea în plin soare poate arde plantele, iar dacă le udăm dimineață, riscăm ca toată apa aceea din solul lor să se evapore peste zi. Dacă le udăm seara, evaporarea nu mai e un asemenea pericol. Acum la Magic FM ne întâlnim cu Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

Lara Fabiana acum la Magic FM și super hitul ei Je t'aime. Dar e din nou final de oră și e vremea să vă povestesc ce cântece ascultăm aici după fix. Michael Jackson se va auzi cu Earth Song ora următoare. What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace? Albano și Romina Power ne aduc Ci sarà.

0: sunt, rămânem împreună aici. Avem tot ce ne trebuie pentru o dimineață perfectă.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Flexstepers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
7: R15, R18.
8: Cauciucuri de vară.
7: Chem un coleg.

28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți!

Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Liban, din Nepal, pardon, cu

0: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Râz de ce existi.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.

încă o dată că suntem de neoprit, dacă ne punem asta în minte, cu hitul Unstoppable la începutul acestei ore la Magic FM. Și pentru că energia e la cote maxime, mă gândeam să ne amintim și de Chimaro, pentru că mi-ar plăcea să rămânem împreună pentru cel mai mare festival al muzicii românești și să ne vedem între 12 și 14 iunie în Piața Constituției. Anul acesta lansăm și o provocare uriașă, Chimaro Open Stage deschide porțile pentru trupele noi aflate la început de drum, care vor să cânte live în fața a mii de oameni. Cei care au o trupă și vor să cânte în Piața Constituției la Chimaro pot să se înscrie pe magicfm.ro. Și nu uitați, apropo de festival, intrarea la festival este liberă, dar este necesar să vă descărcați pasul gratuit de pe site-ul getin.ro. Asigurați-vă locul chiar acum, iar noi continuăm cu mai multă muzică extraordinar de frumoasă. La Magic FM, Albano și Romina Power avem Ci sarà.

Shepherd, I only wanna be with you acum la Magic FM și vorbim puțin despre ce s-a întâmplat ieri și ce se va întâmpla astăzi legat de Nadia Comăneci și de anul Nadia Comăneci. Ieri la Palatul Parlamentului a fost o gală oficială, Nadia Comăneci, 50 de ani de la prima notă de 10. Evenimentul a fost organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român și a fost punctul culminant al programului național Anul Nadia. Totuși, se întâmplă și astăzi ceva deloc de neglijat. Marea gimnastă va fi decorată astăzi de către președintele Nicu Jordan cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, în cadrul unei ceremonii care va avea loc în jurul prânzului la Palatul Cotroceni. La Magic FM ascultăm acum Holograf, să nu-mi iei.

Ascultăm Modern Talking, Sherry, Sherry Lady, și pentru că vorbeam despre 50 de ani de la primul 10 în gimnastică, vorbim și despre alte date, de fapt despre data de astăzi și evenimente care se leagă de ea. Pe 30 mai în 1889, în Franța, într-un atelier de modă, era inventat unul dintre cele mai importante obiecte vestimentare din garderoba unei doamne, sutienul. Tot pe 30 mai, în 1898, chimistul englez Maurice William Travers descoperea un nou element chimic, criptonul, un gaz nobil, incolor, fără miros și fără gust, folosit la umplerea becurilor cu incandescență. Și nu în ultimul rând, în 1848, pe 30 mai, înghețata nu mai era un lux rezervat ocaziilor speciale, ci devenea un desert popular, mult mai ușor de obținut, cu ajutorul unui domn din Baltimore care patenta procedeul de refrigerare continuă și mașina de fabricat înghețată. Mai multe povești legate de data de astăzi sunt pe magicfm.ro. Noi ascultăm Michael Jackson acum.

Magic FM cu Șuda. Avem doi sărbătoriți celebri astăzi pe 30 mai. Actrița, cântăreața și compozitoarea americană Idina Menzel, numită și regina Broadway-ului, dar și rapperul american CeeLo Green. La mulți ani tuturor celor născuți pe 30 mai la Magic FM. Ascultăm Sonic în câteva clipe.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani, și Jitvei tradițional, sticlă de 0,75 litri, 15 lei, 99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
9: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
10: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
11: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
12: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
13: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
7: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 lei kilogramul și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
14: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
15: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.

așteptat 50.000 de turiști pe litoralul românesc în vacanța de Rusalii. Federația Patronatelor din Turismul Românesc a anunțat că tarifele pornesc de la 38 de lei de persoană pe noapte pentru această mini-vacanță. Cel mai mic preț poate fi găsit pe litoral în Eforie Nord, în Neptun, Saturn, Venus și Mamaia. Tarifele variază între 49 și 64 de lei de persoană pe noapte. Pentru turiștii care doresc mic dejun inclus, prețul urcă la 97 de lei în Saturn și ajunge la 129 în Mamaia Nord. La munte, la Brașov, există oferte de 57 de lei de persoană, iar la Predeal de 113 lei.

Enrique Iglesias ne-a adus ritmurile verii și pofta de dans cu Bailando. Suntem și rămânem împreună la Magic FM pentru că am pregătit piese una și una și pentru ora următoare. După fix, avem aici Marc Anthony, When I Dream at Night.

și am ales și Alex Warren, Ordinary. Ioana, sunt, nu plec nicăieri, scurtă pauză și ne auzim după fix.

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.

0: și bun! Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vinul magazinele E.ON.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. N-avem prețuri nebune.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
3: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun!
7: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
8: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
9: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
10: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, ta-da! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
11: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: It's all about wedding culture.
13: It's all weddings.
12: It's all weddings este despre

0: În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

clasic pur și pur și simplu de neprețuit, Benny King ne-a oferit deschiderea perfectă de oră cu Stand By Me. Ne pregătim și pentru Rusalii, dar și pentru Ziua Copilului. Astăzi și mâine sunt zile în care dăm timpul înapoi, iar Liviu Șoșa va fi aici de la ora 16 pentru weekendul copilăriei. Ne adunăm cu mic cu mare în jurul radioului pentru cele mai frumoase amintiri. Suntem și rămânem împreună în această călătorie, iar acum urmează Florin Chilian.

Marc Anthony, When I Dream at Night, acum la Magic FM, în cazul în care încă vă mai gândiți dacă să onorați invitația pe care ați primit-o de a mânca împreună cu prietenii, mergeți și stați la masă cu oamenii care vă sunt apropiați. A mânca împreună cu cineva la aceeași masă nu e doar un obicei social, este unul dintre cele mai benefice lucruri pe care le poți face pentru corpul și mintea ta, spun specialiștii. Practica de a împărți masa cu alții, cunoscută în termeni științifici drept comensalitate, are efecte profunde asupra sănătății mentale și fizice, iar lipsa acestor mese comune e asociată cu efecte negative asupra stării de bine, potrivit cercetărilor recente. Mergem mai departe aici cu Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

fi, vorbim despre un aliment pe care îl sărbătorim astăzi, pe 30 mai, este Ziua Internațională a Cartofului. Se sărbătorește din 2024. A fost desemnată oficial de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Această zi, drept Ziua Internațională a Cartofului, în semn de apreciere pentru rolul esențial pe care această cultură agricolă l-a jucat și continuă să-l joace în alimentația umană și dezvoltarea economică globală. Așa că, la orice v-ați gândit să puneți pe masă astăzi, ar trebui să adăugați și cartofii.

0: bună, vom avea lună albastră mâine. O lună albastră nu înseamnă că satelitul natural al Pământului își schimbă efectiv culoarea, denumire folosită atunci când într-o singură lună calendaristică apar două luni pline. Am avut luna plină pe 1 mai și avem din nou mâine. Fenomenul va putea fi observat fără echipamente speciale, cu condiția ca cerul să fie senin. Cele mai bune condiții de observare vor fi în zonele cu poluare luminoasă redusă. Luna albastră va răsări după apusul soarelui, chiar dacă nu va avea o culoare albastră, fenomenul va fi spectaculos prin raritatea sa și prin luminozitatea specifică unei luni pline. Magica.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Electro Week.

0: la EMAG.
1: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
5: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
6: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
5: Colecția recuperată.
6: Povestea Slătineanu.
5: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
6: Bilete pe artsafari.ro.
5: Recomandat de Magic FM.
7: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.

Chris Norman ne-a topit inimile cu Midnight Lady, iar aici vorbim despre atractivitate, femei și bărbați. Cercetătorii de la Institutul Max Planck au analizat milioane de fețe din toată lumea și au confirmat oficial ceea ce noi știam deja. Fețele femeilor sunt percepute ca fiind mult mai atractive decât cele ale bărbaților. Partea cea mai amuzantă? Tot femeile sunt cele care le oferă cele mai mari note altor femei și cele mai mici bărbaților. Dar poate e pur și simplu solidaritatea feminină care a fost în sfârșit demonstrată științific. În fine, dincolo de simetrie și de cifre, carisma înseamnă totuși și emoție. Iar cei de la 3 Sud-Est au știut întotdeauna cum să ajungă la inimile noastre, chiar și atunci când ne cântă despre vorbe care dor.

0: Ace of Base, Happy Nation, acum la Magic FM. Și ca să recapitulăm, pentru că mai sunt doar câteva minute până la miezul zilei și întâlnirea noastră a ajuns la final, zile libere, soare și absolut nicio grijă pe ordinea de zi. Cam despre asta vor fi aceste trei zile de mini-vacanță și, firește, despre cea mai bună muzică din toate timpurile. Nu uitați de întâlnirea cu Liviu Șoșa de la ora 16 pentru weekendul copilăriei, iar după fix ascultăm aici Sweat, Inner Circle. În câteva minute se aud și cei de la ABBA cu Dancing Queen. Și am ales și Rima, Calm Down.
1: Baby, calm down, calm down.
0: Ioana de Hilerin sunt eu, atât a fost pentru astăzi. Ne auzim mâine dimineață la 8, să aveți o zi excelentă.
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro
4: în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
3: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
3: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
3: Smiley
2: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
6: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
4: Vinul festivalului Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
4: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
3: Magic FM, Magic FM. It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
6: Gânduri care apasă. Adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
7: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
8: Hamlet.
6: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
7: 21-31 mai.
8: Tema ediției Will Matters.
9: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
6: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
9: Intră pe craiovainternațional.com
8: și vezi programul complet.
7: Kiss FM, parte din poveste.
10: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei seri aniversare cu totul speciale. 50.
11: Sărut, femeie, mâna ta.
10: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și

Paula Selink, Mioara Velicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Nu mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
1: Nu-ți dă pe raion. Închid pe colegul.
2: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Alo?
4: Co-Hotels, bună ziua!
3: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
4: Sigur că da, pe ce nume?
3: Ileana Cosuzeana.
5: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
6: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusiv, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe getin.ro.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello.
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 lei și polizor unghiular AirPower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico!

0: plat de oferte. Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
1: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's all weddings este

0: pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Giulești, numărul 16.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
1: live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro,
3: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
2: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
2: Am zis.
1: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
2: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
1: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
2: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
1: E, uite, acum vreau.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
7: Kaufland! Ieftin și bun!

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
5: Electro Weekend

0: Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
3: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
4: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, ta-da! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Are you ready for this?
7: Unde e

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
3: Am zis.
2: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
3: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
2: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
3: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
2: E, uite, acum vreau.
4: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Electro-win.

0: promoția EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
3: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoarte grădină Monte Carlo 3 locuri la doar 599 de lei și set mobilier de grădină Hania 4 locuri cu perne incluse la doar 2490 de lei! Ai găsit în altă parte mai ieftin?

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
2: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
1: Colecția recuperată.
2: Povestea Slătineanu.
1: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
2: Bilete pe artsafari.ro.
1: Recomandat de Magic FM.
3: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: Libertatea nu are grade de comparație.
6: Libertatea e doar libertate.
5: Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
7: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.

Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

0: puțin și bun.
1: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
2: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro.

0: performance live și poți urca pe scenă la Chimaro.
1: Ne vedem pe scenă!
2: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
3: Pentru informații așteptați la rând.
4: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: De 1 iunie, distracția are rit la

0: www.sunnypark.ro sau la intrare. Magic FM, radioul oficial de Sunny Park. Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Staromyces bulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
5: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
7: Kaufland, ieftin și bun!
8: R15, R18.
9: Cauciucuri de vară.
8: Chem un coleg.
10: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
11: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
13: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
14: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
15: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
14: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică. Sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate recomandată de Magic FM.
16: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.
17: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
18: Când un
6: banca se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.

0: biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Alo?
3: Co-Hotels, bună ziua!
2: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
3: Sigur că da, pe ce nume?
2: Ileana Cosuzeana.
0: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusiv, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Electro Weekend.

0: Selecția EMAG.
1: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe pune. N-avem prețuri nebune.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema. Distribuit de Independența Film.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
0: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50, să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu

0: Andra, Paula Selink, Mioara Velicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Ce bine că e weekend, îl așteptăm și acum așa cum o făceam și atunci când copilăream. Liviu Șoșa sunt și vă invit într-o călătorie a amintirilor, a copilăriei. Sunt sigur că atunci, poate și acum, abia așteptam să răsară soarele ca să ieșim afară la joacă. Ne pregăteam de tehnologie, nu știam ce va fi, dar știu că am avut o copilărie plină de aventuri. Sheryl Crow ascultăm în momentele următoare, e coloana sonoră a filmului B-Movie, iar despre film nu toată lumea a știut că Seinfeld era vocea albinuței. Hai să fim harnici și noi în acest weekend al copilăriei. Bine v-am regăsit!

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Se spune că generațiile sunt diferite și asta e bine. Copilăriile sunt diferite și nu de multe ori ne numeam mici exploratori. E bine să explorăm, dar cu grijă, iar acum și cu ajutorul tehnologiei. Să ne jucăm mai mult ajută să ne deconectăm. Iar jocurile copilăriei ne dădeau energie să rezistăm o zi întreagă, exact cum face și ceașca aia de cafea. Și cum de multe ori parcul din apropierea casei se transforma în junglă, cel puțin în imaginația noastră, zic să ascultăm și un cântec, coloana sonoră a filmului Madagascar, Stayin' Alive.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: De când cu tehnologia, parcă modul de a copilării s-a schimbat puțin. Copilăria pentru mulți părinți a însemnat poate griji, iar copiii nu le vedeau și se bucurau de fiecare moment, fără griji și cu fericirea la cote maxime. Orele petrecute pe afară cu prietenii se contorizau doar în lumină și întuneric. Energia era oricând. În weekendul copilăriei ne bucurăm de unul din cântecele lansate de Bobby McFerrin. E cântecul care s-a auzit pe coloana sonoră a filmului Hotel Transylvania, un film pe care vi-l recomand cu mare căldură. Don't worry, be happy!

Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Hanul Boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Ne ducem departe cu gândul în acest weekend al copilăriei, atunci când senzația de fără griji era în fiecare zi, cel puțin din partea copiilor. Era sentimentul pe care nu puteai să-l controlezi, iar copilăria a însemnat de multe ori fericire și timp petrecut cu prietenii, pe afară, la joacă, poate la un joc de avați ascunsele, sau țară-țară vrem mostaș. Iar dacă tot am zis de sentimente, m-am gândit și la Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling este cântecul pe care vă propun să-l ascultăm în momentele următoare.

0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live
6: Teoros,
7: Mario,
8: Robin and the Backstabbers,
9: Ștefan Bănică,
10: Alex Velea,
11: Lupi lui Calancea,
12: Bere gratis,
13: Smiley
14: și Trooper.
15: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
16: Powered by Banca Transilvania.
17: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
18: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
19: Vinul festivalului Purcari.
20: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
21: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
22: Chimaro.
23: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
24: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
25: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
26: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
27: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
28: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
27: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
28: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de Farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
29: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
30: Are you ready for this? Unde e muzica?

0: pilates.net.
1: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, tada! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
2: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Cuvântul copilăriei îl asociam de multe ori cu un alt cuvânt, fericire. Fericirea era atunci când ieșeam cu prietenii la joacă sau poate însemna mai mult de atât. Perceperea ei e diferită. Iar cântecul pe care vă invit să-l ascultăm în momentele următoare e scris de Pharrell Williams și abia după a 10-a prezentare a fost acceptat pe coloana sonoră a filmului Despicable Me 2. Până treceți voi pe listă și filmul acesta de văzut în weekend cu cei mici, vă invit să ascultăm Happy

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Cu toții ne-am jucat cu păpuși sau mașinuțe, iar lumea jucăriilor e o lume pe care cei mici o înțeleg mai bine ca noi adulții. Iar filmul Toy Story 4 a expus foarte bine această idee. Producătorii s-au inspirat din închisoarea Alcatraz pentru a ține captive jucăriile. Filmul a avut un succes colosal, iar încasările au depășit $1 miliard. Coloana sonoră a avut un cântec pe măsură semnată Randy Newman, You've Got a Friend on Me.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Când suntem nostalgici, mereu spunem că vrem să dăm timpul înapoi ca să mai fim copii. Și dacă îți spun că putem rămâne copii, nu trebuie să ne luăm prea în serios și o să fie bine. Copilăria are multe capitole, iar dacă ne uităm la pozele bunicilor, ne dăm seama că e un cerc care nu are sfârșit și că totul se repetă, doar că e diferit. Circle of Life de la Elton John vă propun să ascultăm în momentele următoare. E piesa pe care ați auzit-o pe coloana sonoră a îndrăgitului film de animație The Lion King, film pe care l-am văzut pe casetă.

0: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
1: scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
0: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
0: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
0: Smiley
2: și Trooper.
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: și bun!
1: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
2: Nu-ți dă pe raion, clichi pe colegul!
3: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
8: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
9: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.
11: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
12: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
13: Argentina, în dansul...
11: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Cu toții iubim cărțile copilăriei, fie că sunt basme, nuvele, povestiri, romane. Printre acestea, sigur ai citit măcar o dată Frumoasa și Bestia. Un roman inspirat din basmul clasic, cu origini franceze, scris de Gabriel Suzanne Barbeau de Villeneuve. A fost publicat pentru prima dată în 1740, iar filmul francez din 1946, regizat de Jean Cocteau, a fost inspirația celor de la Disney, iar în 1991 au lansat oficial animația Frumoasa și Bestia, film care e recompensat cu 2 Oscaruri pentru coloana sonoră și cel mai bun cântec original. Pe lângă asta, câștigă și 3 premii Grammy, o ajută și pe Celine Dion să-și consolideze cariera. Vă invit să o ascultăm și noi chiar acum. Celine Dion și Peepo Bryson, Beauty and the Beast.

0: gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Electro Weekend.

0: Media EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap! EMAG!
1: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucătărie.

Ai ciocan rotopercutor Air Power 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 lei și polizor unghiular Air Power 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația

Pădurile Regale, singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică.

0: pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
2: Sărut, femeie, mâna ta.
1: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și

0: Selling, Mioara Belicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai, la cinema. Distribuit de Independența Film.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Vine poate cea mai așteptată perioadă din an, atunci când mergem la mare. Sunt zilele în care ne unim forțele și ne jucăm castelul de nisip și a fortăreței care protejează acest castel. Jocul care ne ajută să ne consolidăm și relația cu familia, prietenii, dar poate cel mai important, cu cei mici. Și dacă tot am adus în discuție plaja și nisipul, m-am gândit la un alt basm al copilăriei. Mica sirenă de Hans Christian Andersen, publicat în 1837, iar pentru Disney a reprezentat renașterea companiei, creând o adevărată franciză cu lumea lui Ariel. Filmul Mica sirenă sau The Little Mermaid a fost lansat în 1989 și a fost renașterea companiei de animație. A fost pură inspirație, seriale de televiziune, filme, musicaluri și asta de la un simplu basm. Iar în momentele următoare îl ascultăm pe Samuel E. Wright cu Under the Sea, cântec recompensat cu un Oscar.
2: Ariel, listen to me. The human world, it's a mess.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Cântecul următor n-ar fi trebuit să aibă o vibrație pozitivă. Din contra, nu aveam cum să nu aduc în discuție celebrul cântec The Bare Necessities, pe care l-am auzit cu toții în filmul Cartea Junglei. Filmul, lansat în 1967, este un film de văzut și acum, atât varianta originală cât și remake-ul. Însă mă întorc la cântecul creat de Terry Gilkson, un cântăreț de folk din Statele Unite, evident în film vocea lui Baloo, ursul înfiorător de simpatic, îi aparține lui Phil Harris, iar Bruce Rittman i-a împrumutat vocea lui Mowgli.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Dacă aș face acum o listă cu jocurile copilăriei pe care să le jucăm o zi întreagă, nu cred că ne-ar ajunge o zi. Dar prin anul 1989, în Japonia se lansa celebrul joc Game Boy, primul monocolor, ulterior cel color, și asta a reinventat modul în care ne jucăm acum. Iar industria jocurilor portabile a explodat de atunci, de la Super Mario la Pokémon și alți supereroi care la rândul lor au devenit inspirația unor producători

0: suplimentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.

0: gustului.
1: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumea VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.
2: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Copilăria a însemnat poate dezvoltarea imaginației, iar atunci când suntem copii, imaginația noastră e doar a noastră. De câte ori v-ați jucat cu mâna crezând că e avion, de câte ori v-ați făcut un fort în casă sau o cazemată, de câte ori ați jucat jocul inventat de voi, iar de multe ori păpușile erau acolo în imaginația noastră. Trolii, micile păpuși create în 1959, erau de fapt păpușile care aduceau noroc. Mici, cu fețe ciudate și păr colorat. Iar acest lucru a fost recompensat cu un film de animație și o coloană sonoră pe măsură. Justin Timberlake și Anna Kendrick au înregistrat True Colors. E o piesă lansată în 1986 a celebrei Cyndi Lauper.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: de Oros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro.
3: Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
7: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe ghetin.ro.
9: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
10: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
11: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
12: Magic FM.
13: It's all about wedding culture.
14: It's all weddings.
13: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
15: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să gusti din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
16: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul României. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
17: De 1 iunie, distracția are ritm la Destiny.

0: La preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: E timp pentru noi. Pe 3 iulie la Arenele Romane e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Despre copilărie cred că toți putem vorbi ore în șir, iar nostalgia care ne cuprinde e greu de deconectat. Leagănul făcut simplu dintr-o sfoară era perfect pentru o activitate cu prietenii atunci când se ieșea pe afară, în fața blocului sau în parc. Jocurile copilăriei ne ajutau să devenim ce personaje voiam noi, iar filmele de animație au alimentat această imaginație. Filmul Tarzan, coloana sonoră a acestui film a fost compusă de Phil Collins, iar efortul lui a fost recompensat cu un glob de aur și un Oscar. E o melodie pe care o ascultăm în momentele următoare.

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: La început de vară ne gândim puțin și la epoca de gheață. Nu neapărat la epoca în sine, dar la filmul Ice Age, în care veverița topită după ghinda ei preferată generează un dezastru periculos de amuzant și o aventură a unui grup de prieteni mai puțin obișnuit. Cred că cu toții am trecut pe acolo. E vorba despre adaptare și acceptare, iar prieteniile rămân pe viață. Iar melodia pe care o vom asculta în momentele următoare e lansată de trupa rock Rusted Root în anul 1992. E folosită și în filmul Matilda, pe care l-am văzut cu toții. Iar în anul 2000 ajunge și în filmul Ice Age. Send me on my way.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Rămânem în atmosfera emoțiilor sincere și a începuturilor pline de speranță. În atmosfera copilăriei. Imediat o să ascultăm o piesă apreciată încă din anii 90. Lansată în 1997 și inclusă pe coloana sonoră a filmului de animație Anastasia, melodia At The Beginning aduce împreună doi artiști de excepție, Richard Marx și Donna Lewis. Este o baladă despre curaj, destin și acele momente în care totul

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: de pe nibiru.net.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale. Locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage. De asemenea, furnizor al

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Înainte să se lase seara, ne pregăteam copii fiind de un joc de a vați ascunselea sau poate baba oarba sau prinselea. Iar când oboseam, timpul rămas de petrecut pe afară se termina cu telefonul fără fir. Sunt jocurile copilăriei pe care sper că nu le-ați uitat. Seara e potrivită pentru un film de văzut cu familia. O sugestie, Shark Tale, o animație absolut amuzantă și cu muzică bună. Iar întâlnirea de azi am ales să o închei cu melodia Got to be Real, un cover al lui Mary J. Blige cu Will Smith după piesa originală lansată în 1978 de Cheryl Lynn. Mâine de la ora 8, Ioana de Hilerin vă ține companie până la ora 12, iar noi ne întâlnim de la ora 16. Seară plină de magie vă doresc. Pa, pa!

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live
6: Teoros,
7: Mario,
8: Robin and the Backstabbers,
9: Ștefan Bănică,
10: Alex Velea,
11: Lupi lui Calancea,
12: Bere gratis,
13: Smiley
14: și Trooper,
15: Chimaro,
16: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
17: Powered by Banca Transilvania.
18: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
19: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
20: Vinul festivalului Purcari.
21: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
22: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
23: Chimaro.
24: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
25: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
26: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
27: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
2: Romeo și Julieta.
1: Festivalul Internațional

0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Paul Surugiu Fuego.

0: de Magic FM și Kiss FM.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: E timp pentru noi. Pe 3 iulie la Arenele Romane e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. România s-a confruntat cu cel mai grav incident de securitate de la declanșarea războiului în Ucraina. O dronă rusească a ajuns la Galați și s-a prăbușit peste un bloc. Două persoane au fost rănite, iar imobilul afectat. O ședință CSAT a fost convocată de urgență, iar la final, președintele Nicuș Ordan a anunțat că România are o serie de contracte în desfășurare pentru a reuși să contracareze dronele care pătrund în spațiul aerian.
1: În cadrul SAFE avem o componentă importantă, dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina, semnat în urmă cu 3 luni pe producția comună de drone.
0: Blocul afectat nu este în pericol de prăbușire. Sistemul bugetar fierbe după ce ministrul interimar al muncii a prezentat proiectul legii salarizării unitare. Dragoș Păslaru a declarat că niciun salariu nu va scădea odată cu noua lege. În schimb, vor fi reduse sporurile.
2: Zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport național în administrația din România. În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Te eliminăm 87 din aceste sporuri. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care trebuie să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil. Sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă, le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite.
0: Și, rând pe rând, sindicatele au reacționat. Salariile nu scad, veniturile da, în condițiile tăierii unor sporuri. Au început și protestele în vămi, instanțe, sănătate, administrație publică, trezorerie. Podul de la Giurgiu Ruse va fi închis pe 4 și 5 iunie pentru lucrări. Restricțiile vor fi aplicate diferențiat în funcție de categoria vehiculelor. Autoturism nu vor putea trece pe 4 iunie de la ora 9 la ora 21, iar camioanele tot de la 9, dar timp de 24 de ore. Țigările electronice și dispozitivele de vapat interzise în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Legea a trecut de Senat și merge la Camera Deputaților pentru vot final. S-a semnat primul contract de autostradă cu bani din programul SAFE. Compania Națională de Investiții Rutiere a parafat documentele pentru primul tronson Târgu Neamț-Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii. Pe traseul de 27 de kilometri vor fi construite 36 de poduri și pasaje, 4 tunele și 3 noduri rutiere. Rămâneți pe Magic FM!

0: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, blaturi, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de Brico.
1: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
2: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
1: Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scenă la Chimaro.
2: Ne vedem pe scenă!

0: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
0: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun! Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
5: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
4: Oglinzi numărul 3, din 29 mai, la cinema.
5: Distribuit de Independența Film.
6: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
2: Până pe 14 iunie, Opera

0: Giulești, numărul 16.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las să părăsesc, te-aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
0: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria anunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

23 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's all

0: liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Viața bate câmpii.
3: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Nepal, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
4: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
6: Râs de ce existi.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
1: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
0: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
1: Cât e prea mult?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Astăzi spas?
1: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
2: Se dă se fămneți, nu mai?
1: Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema. Distribuit de Independența Film.
3: Are you ready for this?

0: Rock.net.
1: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
2: Am mers și noapte.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Thank you for the music. Magic 80s.